fela kgotso ha e be le nna o budulela moya o halalelang ha lo kena le ka hara matlo a sithabetseng a re fela kgotso ha e be le bona tsohle di lokolohe maphelong a bona.